Asta mi întâi să văzăm. Chakr de rofen care se vășirea mă țări de hamnava și mâni și văzut e calaimi a hățar care. Să nis, de ime se ala năspre riu. Ei acașvani se îngrehe mire mi du sor să tășere a cec mi de rore FM su tine șaria 5 megahertz par. Din că 12 bajni vale hai, ab acașvani Delhi se hindi or anglezi khabrun ka bulletin ab se thodi der ke baad relay hoga.